o fin khadim ya ti muji muji sami un nasir wa sarun wa sarun wa sarun ana yakun fil balaya wal musibah.